0: Si ya vas a empezar a gritarle al árbitro,
1: ¡no era penal!
0: ¡Mejor grita la emoción!
2: Y gana
0: ¡hasta $1,000!
2: Con la lana del golazo.
0: Prepara tu sabiduría futbolera y márcanos cuando se te indique.
3: Elige la pregunta de nivel feo.
4: La de las gradas.
0: Contesta correctamente y llévate $200. Arriesgate por la de la PAO y sube el premio a 300 bolas.
3: Bolas.
0: Pero si eres un crack, sube a nivel cancha con la pregunta del pelón
3: y gana
0: $500.
2: Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico,
0: 9 centro,
2: con la lana del golazo.
0: El bueno, la mala y el feo.
5: No te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts.
6: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
7: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
8: Mom, please.
7: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
8: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
7: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
8: Wow, you weren't kidding, Mom.
7: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
8: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
7: No, the other one.
8: What's in your wallet?
7: Oh, that's my boy.
9: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
10: Ahorra más con Lowe's y lleva cada proyecto al siguiente nivel. Ahorra 15% en una selección de puertas de entradas e interiores personalizadas. Además, ahorra $80 en un kit de 12 herramientas de Wolf de 20 voltios max por $169. Y en el Pro Desk de Lowe's, trae tu lista de materiales escrita o en una foto y recibe una cotización en minutos. Agiliza tus proyectos mientras sigues ahorrando con Lowe's. Válido hasta 7-8 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
4: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
1: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
4: ¡Ay, claro, llámalo!
1: Hola, papá, ¿dónde estás?
12: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
1: ¡Wow! ¡Qué chévere!
13: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
14: En Planned Parenthood, tu salud es nuestra prioridad. Nos enorgullece ofrecer exámenes de bienestar rutinarios, detección de cáncer, anticonceptivos, servicios de aborto y más. Nuestro equipo está dedicado a tu salud y bienestar sin importar tu estado de documentación o capacidad de pago. Visítanos hoy en ppgwni.org o llama al 866-904-7721 para obtener más información.
15: ¿Estás aburrido? ¿Necesitas algo que hacer? Aprovecha las ofertas calientes dentro de tu centro comercial de Huenache Valley Mall. Hay algo para todos, desde las tiendas comerciales más conocidas hasta las tiendas locales. Encuentra todo en el centro comercial de Huenache Valley Mall. Encuentra también una gran variedad de restaurantes para elegir. Si necesitas un día de autocuidado, incluso puedes hacerte las uñas, el pelo y masaje bajo un mismo techo. No te pierdas todas las opciones. Visita tu Huenache Valley Mall de Huenache, donde puedes encontrar de todo.
16: Con más de 20 años como primer respondiente, Tyler Kell trabaja por la continua seguridad y vitalidad del condado de Douglas. Tyler se postula para ser su próximo sheriff del condado de Douglas. Toda la carrera de Tyler ha estado dedicada a proteger y servir al condado de Douglas a través de los servicios de seguridad pública y bomberos. Vote para reelegir a Tyler Kell como sheriff del condado de Douglas, pagado por el comité para elegir a Tyler Kell.
17: Los invitamos el domingo 19 de julio en el Parque Lincoln. UNHFA los invita al Festival Familiar Fútbol por la Vida. De 9 y media a 11, niños y jóvenes de 6 a 14 años tendrán un mini torneo de fútbol y uniformes gratis. Hasta agotar existencias, tendremos deliciosos tacos chava, recursos comunitarios y después veremos la final de la Copa Mundial de FIFA en nuestra gran pantalla. Fútbol por la vida. Involucre a un niño hoy y salvemos su futuro mañana.
18: En CDC Edge Dental cuidamos cada sonrisa, desde los niños hasta